0: qu'un platz quand tundre zluka, d'un capulet trudia.
1: Kuhetelu,
0: estaketelu. E pelusi sul lempun.
1: Kuhetelu,
0: estaketelu. Nina oran paia mei pru, e cam parle zuxita, scate vergogna. E cam parle zuxita, scate vergogna.
1: Clamatelu,
0: esclamatelu. La réplique des cas de jour.
1: Reclamatelu,
0: esclamatelu. Nina oran paia mei pru,
1: pensa lugar mai.
2: Grani folklore, ame de biai. Capit folklore, alienadau. Ardit folklore, porcalasau. Telit folklore.